0: flere lamp. Og han kommer i lag med mora og systra. Mora og systra svinger inn. Han skjønner ikke dette der at han skal svinge inn. Så han går radveien rett forbi. Og så begynner Gaule å skrike og mora ut igjen for å hente henne. Og så kommer de på samme måten. Mora og systra svinger inn. Han går rett forbi. Jeg lurer på om han har fått seg et dask i haudet da han kom ut, altså.
1: Du må ha litt ekstra timer med henne, da.
0: Jeg tror han må ha litt en-til-en-læring.
1: Det var landbruksminutter nå til vi startet opp en sending, ja. Og vi skal ha underholdningssending i kveld, og hva du har for deg?
0: Akkurat nå så prater jeg veldig mye om sau. Men det blir vel litt sært for den jevne lytterskare. Så vi har vel sånn vanlig mal vi går etter, at det er innringingsspørsmål. Og i kveld, folkens, i kveld skal vi trekke billetten til countryfestivalen.
1: Den første billetten skal vi trekke i kveld.
0: Den første?
1: Ja, vi skal ha i mai også.
0: Åh, vi flere.
1: Ja,
0: ja, men det lover godt for oss, ikke vinner
1: i kveld. Vi skal trekke ut tre som går videre til super finale helt til slutt i kveld.
0: Ja.
1: Tre av dem som er med i kveld skal gå videre.
0: Ja, så ikke med ifra før.
1: Forstod du?
0: Nei, jeg skjønner ingen verdens ting. Helt blåst. Så det er sånn. Men ellers så går det fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Skal vi bare sette i gang?
1: Det tror jeg. Har du noen lure spørsmål? Eller hva du har tenkt?
0: Jeg er så lur at du vet ikke tror det.
1: Jeg er så lur at jeg vet telefonnummeret. Jeg er 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og det kan dere ringe hvis dere har svar på våre frågor. Mange frågor har vi. Og da er den aller første frågonen. Det er regelrett. Dette er en sång som var veldig populær den gang jeg var barn. På litt opp Jonna. Men hvem det er som synger den her? Så hvis du vet det, så ringer du inn på 5-7-8-6-10-6-6-0.

0: bitte, bitte liten. Ja, den var gammel og god, den, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvem det var som sång den?
1: Jeg var kommet til verden, tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med et og så etter ja,
0: pling og dung og alt mulig. Hvem det var som var så kreativ?
1: Ja. Ja da, det er en gang spørsmål, det var vel Trond-Viggo Torgersen.
0: Det var det, ja, og det er du som ringer inn og forteller det heter?
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug, ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blide.
1: Jeg er ikke helt på, ja, så god, så mye bedre før enn i dag.
0: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
0: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: ok.
0: Ok.
1: Jeg skal, 70-80-tallet er ikke jeg så veldig på med, ja... Det er et spørsmål hva gruppe du går på, eller?
0: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn.
1: Uff. Uff. Nei.
0: Hva?
1: Hva gjorde jeg på i 70, 80 og heavy?
0: Ja, det var noe det som var noe.
2: Jeg kan ikke tro at du, Rønne, har vært headbanger, altså.
0: Har ikke du det? Og jeg, du, jeg sång, nei, sång til Nazareth og Skid Row og til Scorpions og Kiss og i det hele tatt, så bare kom med deg.
2: Ja.
0: Ja. Yep.
2: Er du der, Elmer? Du var så...
1: Ja.
0: Jeg sitter og tenker.
2: Du må høre godt litt hva vi sier, for du... Hører du oss forresten?
1: Ja, jeg hører dere. Ja,
2: hører godt inn i røret.
0: Ja. Ja da.
1: Men...
0: Nei, men altså musikken er jo, ja. Det, altså smaken er jo som baken, den er jo delt i to, og ofte flere også. så litt der, ja. Der. En kan egentlig ikke si at det er en ting er bedre enn noe annet, for alle liker best det som er liker best selv.
1: Ja.
0: Ja. Der er vi enige til med å være uenige.
1: Ja, vi får den. Det får være greit, ja.
0: Har du Sonje opp alle jordens bundne treller i dag, da?
1: Hva du sa nå?
0: Opp alle jordens bundne treller. Ta ta da di da da da da.
2: Hva med fanen i dag, vet du?
0: Ta ta ta ti da da ta.
1: Nei.
0: Så det er ikke sånn der sånn marsjering i tog 1. mai, du, da?
1: Nei,
0: jeg kom ikke på at det var 1. mai i gang, før jeg slo meg i går at det...
2: Men jeg husker før, folk sette mye mer pris på 1. mai, da flagda de.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kunne se opp håndfull med flagg på hele ståret.
0: Ja, det er nesten litt skamfullt.
1: Ja, jeg har flagget i dag, men naboene har ikke flagget, og... Ja, det gikk hele stund før folkehøyskolen for vi reide flagg da. Ja.
2: Det tyder på at vi har det jækla godt, og det stemmer også.
0: Ja.
1: Så, men det er fint å se det norske flagg iblant nysprungne fred. Og,
0: det er sant. Sånn,
1: så i dag så vi har vi hatt flaggvind.
0: Det er sant. Det har vært veldig fint. Det har fått blaffra godt i vinden i dag.
1: Ja, da.
0: Men skal vi se, vi lytter vel gi deg noen spørsmål, tenker jeg.
2: Jeg må få minst
1: spørsmål.
0: Noen spørsmål, ja.
1: Oh.
0: Skal vi se, da lurer jeg på, hva slags farger er det i det japanske flagget? Så vi snakket om flagget.
1: Det japanske flagget, det er rødt og hvit.
0: Ja, og det vil altså si at det er hvite båten og rød sol.
1: Nei.
2: Ja,
1: det var rød sol og hvite botten. Nei, det er
0: ikke omvendt.
1: Och inte omvänt då?
0: Nej.
2: Nej, det är kvitt med röd och rundig i mitten.
0: Då tänker du sikkert på grönlandsflagga. Det är mestparten rött botten och så är det då en del röd och kvitt och så omvänt sån.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja, då stärker jag på det.
0: Ja, det gjorde du. Nej, det var soluppgångens land, vet du. Kallt reisek. Ja. Men då lurer jag på...
1: Ja, det är kvitt i bunna och så rött. Det är inte så.
0: Ja.
1: Ja, det är väl det för fan.
0: Nej då, det går bra. Men då lurar jag på, vet du vem det var som skrev Charlie och chokladfabriken?
1: Vem som skrev Charlie och chokladfabriken?
0: Ja. Han var opprinnelig norsk, men bodde i England.
2: Willy Wonka som var där, vet du.
0: Ja.
1: Opprinnelig norsk.
0: Ja. Han skrev också om Georgs magiska medicin. Häxande.
2: Han bodde väl i England,
0: jo, ja, han gjorde det. Men föräldren var ju norska.
2: Ja.
0: Så han har ett norsk klingande namn. Fornavnet begynner på R.
1: Aj, alltså detta där är mig helt...
2: Visst hon ger dig lite alternativ så tänkte jag heter du.
0: Ja, heter han Roger Dahl? Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
1: Då må jag ta det här sist.
0: Det gjorde du rätt i, det var Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ja.
2: Då är han Jona Nolau nu.
0: Då är han Jona Nolau, ja.
1: Ja.
0: Ja, då. Du har svart på to. Det är...
2: Ja, greit, ha en god helg, du.
1: Ja, ja. Då kommer så. Ja. Ska vi lytte på dere.
0: Ja, men det høres bra ut. Takk skal du ha for det.
1: Yes, yes.
0: Ja, ha det godt. Ja. Jeg kjenner at det smelter litt nå.
2: At du...
0: Smilta litt nå.
2: Er det hettig med deg?
0: Nei. Men Narum synger det.
2: Å ja. Jeg trodde det var ta meg, men...
0: Nei, da må du bli... Nei. Vi tar et annet inngangsspørsmål, tenker jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn. Det var snart nå.
0: Veldig snart. Men nå er det kommet frem til mai, og der og da er det veldig mye sang og korsang og nasjonalromantikken blomstret, og da lurer jeg på de som har da lært disse her songene, om de kan komme og fortelle meg hva for en song jeg skal frem til. Nå viser at jeg sier soli hos sprett og ho glader. Hva song er det? Soli hos sprett og ho glader.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da blir vi litt mjukere når vi heller en isbit i handa. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og hvem er det vi har med oss nå?
1: Nei, det er noe Nordfjordtaus.
0: Nei, sier du det?
1: Fortsatt, håper jeg.
0: Ja, ja, men det er bra. Bare hold deg til å være Nordfjordtaus, du.
1: Ja, det bruker være det.
0: Ja. Og navnet var...
1: Nei, det er jo Nathalie.
0: Nathalie Stenberg.
1: Ja,
0: ja. Stenberg. Stemmer det, stemmer det. Og du, hvem det var? Hva var jeg spurte om?
1: Du spurte om hva sang det var.
0: Ja, stemmer det.
1: Fagert er landet.
0: Ja, ikke det helt sant det da?
1: Ja, jeg er noe enig i det da. Ja.
2: Sol i og skin og glad, ja.
0: Nei, spredt.
1: Ja.
2: Spredt og skin og skin og.
0: Ja, men det er som å sprette.
2: Ja, jeg vet om sprette, men skin og.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett sånne sprette. Sprøtte.
1: Vi bruker si sola og skine, og ungene griner. Det er det vi bruker si.
0: Ja, det er sant. Det høres ikke bra ut.
2: Nå må det bli litt mer positivt. Det kan ikke fare å grine hele tiden.
0: Nei, nei, nei. Nei, men altså, når vi gir deg en is, så blir det blid igjen.
1: Ja, det er faktisk helt sant.
0: Ja, det gjorde jeg i dag da vi kjøpte is i går kveld. Og det hjalp på humøret både på meg og min mor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpte faktisk en is i går. Det,
2: men Nathalie,
1: det var så fint vær.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du snakket om unger. Har du fått det da?
1: Nei.
0: Ikke
2: heller. Du snakket til erfara bondegående.
1: Jeg har noen masse tanteunger, det helder du med det.
0: Ja, ja, ja. Ja, men der...
1: Ikke lenge i hvert fall.
0: jeg får bra trening bare med det.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja.
1: Det er høyt og lavt og opp og ned, og det er alltid noe.
0: Ja, altså jeg hadde tre nivåer, eller har tre nivåer inn i stryn. Og det var tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ja.
1: Neida, det er noe bare koselig da. Men det er noe litt arbeid med det også.
0: Det er det, men altså litt den der å følge opp unga, det tror jeg er veldig viktig. Selv om det ikke er mine.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Men ja. Jeg bor nå uheldigvis litt langt ifra mine da. Så det er jo litt reisetid...
2: Men har du noe i sikte så du også kan begynne produksjonen?
0: Nå skal ikke vi gå sånn inn på det. Nå er det sånn type, nå har han vært på hennes yngstutstillinger.
2: Ja.
0: Så han ser bare sånn produksjon og avl og styrevesen.
2: Det sier hun som snakker om veire hele tiden.
0: Veire?
2: Å ja.
0: Ja. Ja, men altså... Sånn, vi tar det når det kommer, og så får det være greit.
1: Ja. Det tenker jeg også.
0: Ja da, du er nå enda ung, så du har god tid.
1: Jeg liker noe å tro det i hvert fall.
2: Har du fylt 30 nå?
1: Uffa meg, ja. Jeg ble 30 i desember.
2: Har du vært det, ja?
0: Ja.
1: Jeg har vært det. Jeg er jo sånn desember-barn, så det...
0: Ja.
1: Jeg kan jo skryte hele året. Når det året alle ble 30, så kan jeg være sånn, nei, det er så lenge til.
0: Ja, det kan ikke jeg. Jeg er alltid først.
2: Ja, ja.
0: Ja. Jeg er først i januar.
1: Å, ja. Ja, men det er noe gode i det jo.
0: Nei, det var veldig lite gode i det.
2: Ja.
1: Det var vel gode frem til du fylte 20, og etter så var det vel ikke så stor gode.
0: Nei, altså, det er faktisk, det var da jeg fylte 16. For da ble det plutselig på krav om at jeg måtte ha lappen for å kjøre moped.
1: Ja.
0: Det skulle innføres, kunne ikke jeg tatt det på den 2. januar, for eksempel?
1: Ja.
0: Nei. Det var veldig irriterende.
1: Men ja, det er akkurat den forstår jeg.
2: Men Natalie, fikk du pepar?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Og så var det kvann som sa, mø.
1: Du er en pappa, sa du faktisk.
2: Ja. Ja.
0: Ja, men altså, krydder i hverdagen, det må jeg ha.
2: Ja, det er viktig det.
0: Ja, absolutt. Jeg ja, fikk masse pepar
1: og... Det er dyrt med krydder, så det gjør meg nok.
0: Neida. Men altså, litt den der, det kommer når det kommer. Det er ikke noe vits i å drive og stresse det.
2: Plutselig så står han der, eller hun der.
0: En kvann der.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, man vet aldri.
0: Nei, det er ikke...
2: Åpenbaring. Det er påska, det er, vet
1: du. En åpenbaring.
0: Men pass deg, for det er den der skyen som plutselig begynner å sende flamme ned og påstår at du skal bli mor til en... Ja, det er veldig dumt.
1: Ja, jeg er enig.
0: Ja, nei, det er for å være litt i kroppsform. Åndene som går, det er ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nordsjøen Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe litt
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da, så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, den er da, litt den er...
1: Ja,
0: nei, nå skal jeg finne med et godt spørsmål, jeg, tenker jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke...
1: Jeg synes vi skal ta et sånn her, litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrået nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
0: Ja. Leser ikke barnbøker?
1: Nei, jeg gjør ikke.
0: Eller låser ikke barnbøker?
1: Nei, men det, altså, akkurat sånn hvem som skriver deg, det er jeg kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne da.
1: Han skriver også for voksne?
0: Ja.
1: Hva boka heter, ser du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett hovednavn og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
1: Ja. Ja, da er jo han, hvordan heter
2: han? Ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Lierhorst, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har skrevet det, vet du.
1: Åja, det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at jeg leser så veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: ja, nei, men da... Det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er også litt...
0: Ja, nei, men da skal vi se om vi finner et annet litt... litt ungdomsaktig. Vi kan spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite i hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill?
1: Innendørs ballspill?
0: Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja, og grønt eller gult.
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Åja, jo. Der er jo... hva heter det da? Er det rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Åja.
0: Det ble veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja. Men det tror jeg på da.
0: Ja.
1: Men det er noe litt sånn klure ditt der å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var... Ja.
2: Er du hjemme på ei, du, nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Nei, men du vet det, du kan spille uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye med jobben min, at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En ny grunn det da?
1: Ja, hva er det?
0: Men da er det litt godt å komme hjemme til å spille bingo en gang iblant da?
1: Jo, det er det som er kjekt med det da. Det er litt sånn hjemmekoselig. Og så kommer du inn på mammas hotell da, så da er det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, her nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til en mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til å opprede seng og middag og kaffe Baileys.
0: Hoho, så deilig.
1: Så livet er ganske fint på ei da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Sier jeg.
1: Ja,
2: jeg
1: skjønner
2: det.
0: Ja da. Nei, men det var kjekt å høre, du, høre stemmer din, og så får du ha en riktig fin kveld videre, og så får vi håpe, kanskje muligens du får være med i trekningen av billett til Hondalen Country Festival.
2: Nei.
1: Ja, nei,
2: nei. Country 514.
0: Country 514, det heter jeg.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Det har du vært artig. Ha det bra.
0: Ha det godt, ja. God helg.
3: Ja, da skal vi spille durspilspolkaen.
2: Ikke moll, altså. Ikke moll, altså.
3: Nei, dur.
2: Dur, ja.
3: Og det er med Toradar-trioen fra Hallingdal, sier de.
2: Det er god.
3: Det er god. Men så må vi ha et inngangsspørsmål før enn at du sitter i gang. Og da vil jeg gjerne vite hva det er som foregår eller har foregått på utstillingsplassen på Eid i dag. Det har vært litt sånn andre ting også i løpet av dine veka, men akkurat i dag var det da den store høgtidlige på utstillingsplassen. Hva var det for noe? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, mange der. Jeg tror aldri jeg har sett noe en gang.
1: Ja, da har du ikke sett mye på TV, for den er nesten daglig.
2: Da har du fått med deg mye nyheter, for å si sånn. Han er veldig, veldig aktiv.
0: Nei, jeg ser ikke mye. Jeg bruker å få med nyheter som regel, men ja.
2: Ja, men du har ikke bedre merke i han, altså?
0: Nei, men det kanskje det har noe med partiet å gjøre.
2: Ja.
0: Det er dette. Ja.
2: Men han har jo vært med for eksempel, han har skrevet bok om sin voldelige, alkoholiserte far. Ja, litt forskjellig.
0: Nei, jeg vet ikke, hun har aldri hørt om henne.
2: Nei, nei, men nå har du hørt om henne.
0: Ja, ja, men han har jo sånt artig navn med sin.
2: Ja, men altså, faren var jo, hva er det som skjer her?
1: Nei, det er noen som prøver å trenge seg inn i våre områder her og spille.
2: Det er det, ja.
1: Det går ikke, vet du.
2: Det er sånn buskespill. Skal ikke vi ha noe av? Her må en komme med. Men da vil jeg vite, når vi likevel var på Island. Han er
0: islending, da.
2: Han er, faren var islending, ja.
0: Åja.
2: Hva heter hovedstaden på Island?
0: Han heter Reykjavik.
2: Reykjavik, ja. Det stemmer på en frikk.
0: Ja, det er
2: viktig. Det visste du, ja. Ja, men det en vet, det vet en, og det en ikke vet, det får du vite med oss.
0: Ja, men det er ofte ting av veitrene, og det står bom stilt. Det står så stilt, vet du, at det, ja.
2: Ja. Ja, det blir fredelig da, hvis det står stilt.
1: Ja.
2: Så det er sant. Nei, men den er god, du er hjertelig, Jon og Nordleiv, og er med i... Du var i hvert fall med i trekningen av...
0: Jeg tror jeg er på liste.
2: Ja, det er vel jo.
0: Jeg tror det.
2: Ja, det er du.
1: Det er du, ja.
2: Så da er du i hvert fall med i trekningen.
1: Ja.
2: Ja. Så da får du ha en riktig god helg.
0: Det må dere med ha.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt. Skal vi se? Dine sonjen her. Den, når jeg hører Jona og skulle lete etter musikk i dag, så var det denne her, den var litt morsom. Dagene, eller dagene i fingertuppene. Heide den.
1: Ja.
2: Og det er jo Sigrun Lo Sparbo som synger. Og den er litt, hør litt på teksten, den er veldig god. For oss er nesten i rute. Men ikke helt. Så det er alltid greit når du har stått opp og fått på deg kleder. Da er du gang. Og da skal vi... Lurer vi på, der er noe inne i Gløppen som har vært en tradisjon i mange år, var veldig, veldig stort da jeg var, den gang jeg var barn, da var det i stor ståhei i Gjøle. Men i år blir det ikke arrangert. Og hva er det som ikke blir arrangert i Gløppen denne sommeren? 578 60 660.

Kobe ikke arrangert i gjølet på Sandane i 2026. Hva som ikke blir arrangert, det har du kanskje ikke tenkt på, men det så jeg i dag faktisk.

0: Ja, det var Øst for alle elver. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og da har vi med oss...
1: Da har vi med oss Lars Bjørkedal.
0: Lars Bjørkedal, ja. Og han visste svaret på hva det var som lerka jubler høyt i sky.
1: Ja, det er alle fugler.
0: Det er
1: han. Det er. Kommer han ut tilbake.
0: Ja, gjør hva sissig tråst oss der.
1: Synger alle dagen.
0: Ja.
1: Lerka jubler høyt i sky, synger våren inn på ny.
0: Ja, og siste. Frost og sne.
2: Frost og sne.
1: Frost og sne, de måtte fly. Her er sol og glede.
0: Yes, stemme. Stemme på en prikk.
1: Ja.
0: Ja. Og da lurer jeg på hvor det går med dere. Ut på Storheimet.
1: Ja, jo... Gjenger noe her og pusler.
0: Ja, så bra.
1: Masse blomster som skal flyttes på og dekkes til i tilfelle frost og alt mulig faen og i dag i sleiblen.
0: Ja. For første gang i år.
1: For første gang i år, ja. Men jeg så ikke i dagboken. I fjor så slo jeg en veke før.
0: Oh!
1: Men nå var ikke graset så langt.
0: Nei, og så ble det kaldt. Så det vet ikke vi har i år.
1: Ja, jeg er redd for at det er måndag, så vet jeg det er otidigt.
0: Ja, men det har ikke jeg bestilt, for at nå begynner epletreet å skal gjøre seg klart og sprette ut, og
1: Ja. Jeg ser det, i alle fall plommetreet har skåstet, det er rosest av pinene nå.
0: Ja.
1: Men det har vært lite pollinatorer rundt omkring her, så jeg vet ikke. Vi får nå se hva det går.
0: Ja, nei, vi har masse humle og styr og vesen og sånn snabeldyr, skulle jeg si. Det heter sommerfugler.
1: Ja.
0: Så det,
2: ja. Jeg har sett masse humlegger faktisk allerede.
0: Ja.
1: Det er... Ja, jeg har sett det, men jeg vil ikke si masse.
2: Nei, ja. Alt er jo relativt. Det var to da.
1: Ja, ja.
0: Ja, altså det er greit å ta det med modifikasjoner. Så det er sånn. Nei, det er skummelt etter det. Hvis ikke en har pollinatorer, da... Da sliter vi altså.
1: Ja, vi gjør det. Vi gjør det.
0: Så det er...
1: Jeg vet ikke, han... Striken, han har bent der borte. Han er... bygasse.
0: Ja.
1: Men han har ikke hatt det ut hit enda. Jeg vet ikke om det... Jeg vet ikke, han hadde det stående på staten, men... Så er det veldig at han skal ha en på til byrådel, men nå bør han ha en på Eidre. Jeg vet ikke stort, altså. Han begynner å være til store gutter, så han har ikke hatt helt igjen.
0: Nei. Nei, det er litt den der. De flytter på seg at det er vanskelig å holde styr på deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Altså, det er sant. Nei, vi må ta vare på insektene våre. Det er ikke...
1: Ja,
0: uten
1: deg,
0: da svelter vi.
1: Ja, nei, da er det game over, altså.
0: Det er det, absolutt.
1: Vi kan ikke leve bare på fisk, heller.
0: Nei, jeg må ha litt annet at åt.
1: Ja.
0: Det er sant. Da skal vi se om vi kan finne deg noen spørsmål. Så passelig vanskelige.
2: Øker du litt vanskelig for at du hører om Lars?
0: Ja, jeg lytter jo gjøre det, da. Så... Du var mye interessert i OL Lillehammer, sant?
1: Jeg så noe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for deres to verdensberømte nordmenn var vert og vertinne under åpningsseremonien?
1: Vert og vertinne?
0: Ja.
2: Ja.
0: Den ene var sånn eventyrer, reiste mye med sjølaget av båter rundt omkring. Eller han lagde vel ikke det da.
2: Han Bjørke Jakob Helseth.
0: Nei, det var ikke han. Han
1: så, jeg hørte Høyerdal levde han.
0: Ja.
2: I 94, det tror jeg han gjorde.
1: Ja, han gjorde jo det.
0: Ja. Han har vært vekk en stund, men akkurat da var han der, og han tok det i mikrofonen, det skulle jeg si, probably could do, yes, thank you very much.
1: Ja, akkurat som Sandefjord engelsk, men det var perfekt.
0: Ja, nej, det var sånn, han...
2: Det var en.
0: Det var en, ja. Og så vertinnen. Hun er jo verdenskjent, veldig... Ja, se hva jeg skal si. Hun er både skådespiller og regissør.
2: Ja.
1: Ja, da er Liv Ullmann.
0: Liv Ullmann, ja. Stemmer det. Så de...
1: Det husker jeg ikke.
0: Å? De satt jo oppe i denne deres leden og fortalte hva som skjedde med disse der trollene når de spratt ut og kom rullene ned i ånden.
1: Jeg husker trollene og alt dette der.
2: Vettene, ja.
1: Og fakkelen og alt dette der. Men at Høyedal og Liv Ullmann husker jeg rett og slett ikke. Altså, det er totalt vekk.
0: Ja. Nei, men da fikk vi friske opp den.
1: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på André Agassi. Hva idrett drev han med? Han har vært
1: Agassi?
0: André Agassi, ja.
1: Tennis.
0: Tennis, ja. Han var jo kjent for et langt hår.
1: Ja.
0: Ja. Han hadde lengre hår han enn Bjørn Borg.
2: Ja.
1: Ja, men altså, ja, Bjørn Borg hadde tjukkere munche.
0: Ja, det hadde han. Og så hadde han litt der pannebandet sitt, han.
1: Ja, det var jo signaturmarsch, altså det.
0: Det var det. Helt til han begynner på underbukset.
1: Ja, det kom litt senere.
0: Da var han ferdig med tennisen. Da var det andre... Nei, Rønne, hysj. Ja. Da gikk han på andre markeder, for å si det han. Ja. Så,
1: kan hun leve da?
0: Et hvert skal hun leve da, ja, det er helt sant.
2: Ja, men underbrøk er ikke det verste.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Du kan prøve å være uten.
2: Ja.
0: Det er ikke så enkelt.
1: Ja, for hvis jeg har bukser med glidelås på.
0: Ja. Eller litt korte shorts. Da er det litt sånn. Ja, ufilt. Ja, men den er god. Da er du med i trekningen av billettet til Countryfestivalen 5.14.
1: 5.14. Hva tid var det skulle være? Ja?
2: 20. juni.
1: 20.
2: Ja.
1: Ja vel.
0: Så da får vi hoppe på godt vær.
2: Folk får sete om en gang.
0: Ja. Sett kryss i halmanatjen.
1: Ja, nå husker jeg det. Han har sagt for det. Men jeg har helst ikke fått spurt konkret.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men den er god. Da vet du det.
1: Yes, ja. Da vet vi det.
0: Da får du ha en riktig god helg.
1: I like måte, like
0: måte. Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ja, da... Synes det er at du skal la meg være?
2: Ok.
0: Ja. Nå er jeg lei. Meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller Eva Vilskram i hvert fall, nei.
2: Eva Vilskram, ja.
0: Hun la oss ved at vi skal la henne være.
2: Ja.
0: Ja. Men når vi leter henne være, så vil jeg gjerne vite hva som foregår opp i operahuset i morgen den dag. Faktisk i to puljer til og med.
2: I morgen?
0: I morgen.
2: To puljer i operahuset?
0: To puljer er det i operahuset.
2: Ok.
0: Og på søndag, da er det...
2: Jeg tror vi har bor i morgen i kveld.
0: Ja, vi har vært innom dette her i kveld. Og på søndag da er det i et helt annet hus sånt foregår. Ja.
2: Det er ikke bare Guds hus.
0: Nei, dette er da et operahus.
2: Ja.
0: Ja. Da hører vi på en Eva Vilskram.

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, hvis det var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer
1: det. Det var ask for før eik, da blir det steik, da blir det vel varmt,
0: ja. Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Og eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai Irene Gil fra Brygja.
0: Ja, god kveld, god kveld.